klik, atyalú. Sísi klik, atyalú. Sísi klik, atyalú. Sísi klik, atyalú. Sísi klik, atyalú. Sísi klik, atyalú. Sísi klik, atyalú. Sísi klik, atyalú.